0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Prvo da vam kažem, slušam sad Hop Soup, Bijelo dugme i razmišljam kako je to pa fantastičan opis onoga kako su školarci doživjeli protekli letnji raspust, školski, zato što je bilo Hop Soup i gotovo, jel? Nekima se do duše odužilo, ali i osnovci i srednjoškolci vraćaju se u školske klupe već sutra. Svi vi koji ste kao roditelji, staratelji ili već zaduženi da pratite te stvari, sigurno ste ili već dobili u Viber grupama ili ćete dobiti u toku dana, eventualno sutra ujutro, informacije o rasporedu, o udžbenicima i svem ostalom. Dakle, vraćamo se u mašinu. I to neće biti jedini pokazatelj da smo praktično sa letom završili, možda ne kalendarski, ne kako to vreme kaže napolju, ali evo i zimski red vožnje od sutra ponovo, kako na beogradskim ulicama, tako i na ulicama svih većih gradova. Konkretno što se Beograda tiče, bit će znatno veći broj vozila i autobusa i trolejbusa i tramvaja i naravno završavaju se one linije, odnosno idu na pauzu zasluženu, one sezonske koje su nas vodile ka gradskim kupalištima. O tome ćemo detaljnije malo kasnije. Umeđu vremenu, eto, dakle, sutra se nekako već vraćamo onoj užurbanosti na koju smo, rekla bih, i navikli, koju donosi septembar. Možda jedan od najstresnijih, bar kada je početak meseca u pitanju. U nastavku, najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Radioakcija. Radioakcija. Sponsor. Fertility Aid.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

Александр Радович. I možda je bolje bez mene je hit koji smo upravo slušali na Hit FM-u i jedan od naslova koji se dosta provlači ovih dana po portalima jeste pojačan saobraćaj sve do kraja avgusta. I reko, ajde da bacimo pogled na granice, odnosno na kamere, i trenutno su gužve na izlazima Horgoš i Kelebija, kao i na ulazima Gostun, Špiljani i Sremska Rača. Što se tiče kamiona, iz Automoto Saveza kažu da je najveća gužva na Šidu, čeka se do nekih 5 sati, da znate ako ste se negde uputili u nekom od ovih pravaca. I da, kako je najtoplijem danu, odnosno najtoplijem dijelu dana, temperatura više od 35 stepeni, to je svakako i podsjetnik da se češće da se prave češće pauze, naročito tokom dužih putovanja. Ako ste negde krenuli, srećan put. A ako se vraćate sa odmora, srećan povratak. Muzika je tu, hitovi su spremni. I sad definitivno pojačite malo više, da se lepo zavrti čola i da pevamo onako kako treba.

0: Zajedno.
1: I hajmo polako, i hajmo lagano, i važno je samo da smo zajedno. Apsolutna istina. Dobro nam došli, narode, na Hit FM, ako ste se umeđu vremenu priključili. Ako ste završili sa poslom i sa obavezama, krenuli dalje, iskreno, blago vama i lijep provod. Ako vam počinje smena, pa srećan rad, vrednice. Ako je trenutno za volanom, srećan put gdje god da ste krenuli. Svakako šta god da vam je na rasporedu, naravno, ostanite na Hitu gdje su najveći hitovi, stiže nam i Bucalo. Počinje za nekih 10 minuta večer na Hitu, što mu dođu otprilike neke 3 pesme, a prvo u nizu Ksenija i Koja i ti?

0: je pegament.
1: Ili što kaže naš narod?
2: Building, coloring, inspiring.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
4: Chemoimpex. Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.